sali Tekelijanuma u Budimpešti sa početkom u 19 časova. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog nasljeđa, kulturnog sećanja Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedan od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbina i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe, predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. 31. po redu Dani sela Deske prirediće će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u petak u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17 časova počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Deski. U subotu, drugog dana tradicionalne manifestacije, u 12 časova počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mesta, u kojima će učestovati i delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, u subotu 5. septembra sa početkom u 17 časova služit će se parastos. Pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće kulturno-umetničko društvo Opanke i kulturno-umetničko društvo Taban. Šesti festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se 5. septembra sa početkom u 14 časova na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također 5. septembra u Mohaču na Deakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 sati, da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupaće kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Udruženje umetnika Krug u saradnji sa srpskim samoupravama 1. 5. i 13. kvarta Budimpešte 5. septembra tekuće godine organizuje besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jednu od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Hristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koja svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Putovanje i program su besplatni za sve zainteresovane. Broj mesta je ograničen, a prijave se primaju na telefonskom broju 0630 302 7525. Čuli ste vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Mohač, gde prošlog petka, na sam dan crkvenog praznika Uspenija Presvete Bogorodice, ni velika vrućina nije sprečila malobrojne mesne parohijane i parohijanke da se poklone, odnosno pomole Presvetoj Djevi Mariji, prisete se njenog usnuća. Upravo Presvetoj Bogomajci i njenom uspeću posvećena je velelepna kapela na Vodici, koja se nalazi na uzvišenom mestu Mohačkih vinograda i koja se smatra svojevrsnim pokloničkim mestom baranjskih Srba. Njoj su nekada pohodili i Srbi i Šokci, koji su verovali da tu izvire čudotvorna izvorna voda. Pošto su smatrali važnim, srpski pravoslavni vernici su nad izvorom 1902. godine podigli kapelu sa natpisom "U slavu Uspenija Presvete Prečiste Bogorodice, Srpska pravoslavna opština 1902. Srbi iz Mohača i dan danas dolaze ovamo da se pomoli i poklone Presvetoj Bogorodici, a tako su učinili i ovaj put. Zbog nesnošljive vrućine, vernika je ovom prilikom bilo u skromnijem broju, no svi oni složno su učestvovali u večernjem bogosluženju koje je služio protonamestnik Jovan Bibić, paroh Santovački, administrator Mohačke parohije.
1: Jedi tvoje carstvo i sile i slava, Otce i Sine i Svetog

0: slavi.
1: Blagosloven je Hristos Bog naš, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
0: Amin.
2: Prota Bibić je na kraju večernjeg bogosluženja kod krsnog znamenja pored kapele služio i pomen u čast vojnika koji su učestvovali u Mohačkoj bici. Da podsjetimo, ove godine se obeležava 500. godišnjica Mohačke bitke, za koju nije pretenciozno reći da se ona smatra mađarskim Kosovom.
1: Još se molimo za upokojenje duše usnulih slugu Božih, postradalih za veru i otečestvo i da im se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni.

jer si ti vaskrsenje i život i pokoj usnuli slugu tvoji Hriste Bože naši, slavu uznosimo tebi sa bespočetnim tvojim ocem i svesitim blagim žutvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. U blaženu speni večni pokoj podaš Gospodi, u saopštenim rabom Božijim i sotvorim vječno.

Stariji školarci su ih svesrdno pozdravili igračkim motivima vojvođanskog podneblja, predstavljajući prvacima između ostalog šta se može naučiti tokom 4 godine u Deščanskoj školi.

0: Iz Srbije, dragi naši, selimo se u Crnu Goru. Naime, u Herceg Novom je od 15. do 28. avgusta održan 13. trg ćirilice, manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umetnike i druge delatnike na polju duhovnosti, kulture i umetnosti. Na ovogodišnjem trgu po ustaljenoj praksi bogatim programom obeleženi su značajni jubileji i dodeljene nagrade za doprinos srpskoj kulturi i pravoslavlju. O dodeli dva značajna priznanja u narednim trenucima govori kolega Milenko Radić.
1: U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske na trgu Hercega Stefana, a u okviru manifestacije Trg od ćirilice, održano je svečano uručenje nagrada Ćiriličnik i pečat Hercega Šćepana. Dobitnik nagrade pečat Hercega Šćepana ove godine je književnik, pesnik i književni kritičar Đorđe Brujić iz Podgorice za knjigu pesama Glinska srijeda, dok je nagrada Ćiriličnik pripala Matice Srpskoj iz Novog Sada, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji. U obrazloženju je navedeno da su sljedeći naše prosvetiteljske tradicije matični osnivači u prvom statutu istakli da Matica Srpska počinje od dana Svetog Save, prvog prosvetitelja srpskog, godine 1826. 14. januara. U obrazloženju žirija koje je pročitao predsjednik Budimir Dubak, istaknuto je da je Matica Srpska košnica našeg integralnog duha i da su pod njenim okriljem nastali trajni plodovi srpske kulture. Matica Srpska je u svojoj dugoj i slavnoj istoriji dobila niz visokih priznanja u različitim društvenim sistemima. Toj zbirci odličja pribraja se i ćiriličnik kojim Trg od ćirilice u Herceg Novom iskazuje neizmjernu zahvalnost za sve što je Matica Srpska učinila i čini za srpski narod i našu kulturu, zaključuje se u obrazloženju. Kaligrafski rad izvoda iz kanona Svetom knezu Lazaru primio je profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Odluku da se ovo značajno priznanje dodijeli Matice Srpskoj odlučio je žiri u sastavu Milica Kralj, Budimir Aleksić, Radomir Uljarević, Želidrag Nikšević i Budimir Dubak. U duhu sabornosti svedoči činjenica da su se u nju učlanili predstavnici svih triju srpskih vladarskih kuća, Miloš Obrenović, Aleksandar Karađorđević i Petar Petrović Njegoš, naveo je žiri u obrazloženju, dodajući da je Matica Srpska u svojoj dugoj i slavnoj istoriji dobila niz visokih priznanja u različitim društvenim sistemima. Nagradu pečat Hercega Šćepana za 2026. godinu također jednoglasnom odlukom žirija dobio je književnik, pesnik i književni kritičar Đorđe Brujić iz Podgorice, autor više zbirki poezije kao antologija i književnih kritika za visoke domete svoje poezije, a posebno za pesničku zbirku Glinska srijeda. Nagrađena knjiga pesama, objavljena u izdanju književne zadruge Srpskog narodnog veća iz Podgorice, predstavlja vrhunac njegovog novijeg stvaralaštva. U nagrađenoj knjizi pesama Glinska srijeda Đorđe Brujić nastavlja svoja kazivanja o pogromima i izgonima srpskog naroda u Hrvatskoj, pevajući iz tragičnog, kolektivnog i ličnog iskustva. Zahvaljujući visokim dometima svoje poezije, Đorđe Brujić je zavredio ugledno priznanje pečat Herceg Šćepana, navodi se u obrazloženju. Nagrada je dobila ime po hercegu Stefanu Šćepanu Vukšiću Kosači, osnivaču i zaštitniku grada Herceg Novog, po kome grad i danas nosi ime. Sama nagrada se dodeljuje za izuzetan doprinos nacionalnoj kulturi, očuvanju ćiriličnog predanja i književnosti. Đorđe Brujić je rođen 1967. godine u Karlovcu na Kordunu. Sudbinski i životni put vodio ga je preko Zagreba do Podgorice, gde danas živi i stvara. Prepoznat je kao autentični čuvar srpskog jezika i kulture, a njegov književni rad neraskidivo je vezan za Ijekavicu kao primarni izraz. Do sada je objavio brojne zapažene zbirke poezije, među kojima su Novi pusti dani, Strah od šuma, Kuća na ledu i Sveća i slovo. Ove godine, pored pečata Hercega Šćepana, Brujić je za svoj rad dobio i još jedno veliko priznanje, prestižnu književnu nagradu Šušnjar u Republici Srpskoj.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1652. godine umro je José Ribera, španski slikar, predstavnik realizma. Najduže vremena je živeo u Italiji i bio pod utjecajem Caravaggia. Sam je izvršio utjecaj na slikare, svoje zemljake, time što je na verskim kompozicijama slikao ličnosti iz narodnih slojeva. 2. septembra 1885. godine rođen je Dragiša Vasić, književnik i publicista. Rođen je u Gornjem Milanovcu, pravni fakultet završio je u Beogradu i kao advokat bio saradnik Republike i urednik Progresa. Učestvovao je kao rezervni oficir u oba Balkanska i oba svjetska rata. Neposredno po završetku Prvog svjetskog rata, Vasić se javio dvema knjigama publicistike Karakter i mentalitet jednog pokoljenja i Dva mjeseca u jugoistočnom Sibiru, živo i slikovito pisanim, da bi se ubrzo opredelio za pripovetke. Iako je svrstan u vrhunske srpske pripovedače, njegova su dela sve do 1990. godine bila pod zabranom, a on prokažen kao ekstremni nacionalista, potpredsjednik Srpskog kulturnog kluba, jedan od vođa Ravnogorskog pokreta. Stradao je aprila 1945. godine. 2. septembra 1901. godine u Plandištu je rođen Zoltán Csuka, pesnik i prevodilac, jedan od najznačajnijih mađarskih stvaralaca u Srba. Objavio je 12 knjiga stihova. Pomenimo Puteve, Ognjeno zvono, Moje dvije domovine. Rad na prevođenju krunisao je knjigom Istorija književnosti jugoslovenskih naroda. Na mađarski jezik preveo je više od 100 dela jugoslovenske klasične i moderne književnosti. Zoltán Csuka je umro u Erdu u Mađarskoj 26. marta 1984. godine. Pesnik i dramatičar Skender Kulenović rođen je na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu. Gimnaziju je završio u Travniku, a pravne nauke u Zagrebu. Kao student bio je jedan od izdavača časopisa Putokaz. Od samog početka učestvuje u Narodno-oslobodilačkom ratu i u jeku najžešćih borbi stvorio je čuvenu pesmu Stojanka, majka Knežopoljka, koja opeva tragičnu sudbinu majke čije su sinove usmrtili fašisti. Na današnji dan 1945. godine u Tokijskom zalivu na američkom brodu Missouri predstavnici savezničkih armija i japanske vrhovne komande potpisali su akt o bezuslovnoj kapitulaciji Japana, čime je posle 6 godina trajanja završen Drugi svjetski rat. Na kraju današnjeg podsjetnika beležimo da je 2. septembra 1994. godine u Beogradu umro Vlada Bulatović Vib, jedan od najvećih jugoslovenskih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Rođen je 1931. godine u Sopotskom u Makedoniji. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Novinarskoj diplomatskoj školi. Izuzetno talentovan u mladim danima, počeo je da piše u mnogim listovima i časopisima. Nastavljajući tradiciju Nušića i Domanovića, Bulatović je dao veliki doprinos srpskoj satiričnoj književnosti. Vibovi aforizmi bili su neizbježno štivo čitalaca Politike dugo godina. Autor je zapaženih satiričnih knjiga Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje, Korak nazad i drugih.

U nastavku emisije, dragi naši slušalci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas čine spomen svetom mučeniku Agatoniku i njegovoj družini. Za vrijeme rimskog cara Maksimijana, 304. godine posle Hristovog rođenja, za hrišćansku veru postradao je i sveti mučenik Agatonik sa mnogima koji su u Hrista verovali. Car je iz Nikodimije posebno opremio Eftolija da po Pontijskoj oblasti pronalazi hrišćane, muči ih i ubija. Došavši do mesta Karpina, naišao je na Zotika i njegove učenike koji su Hrista ispovedali i sve ih osudi na mučenje. Vrativši se u Nikodimiju, saznao je za još dvojicu, Prikipsa i Agatonika, koji odvraćaju ljude od rimskih bogova i prevode ih u hrišćanstvo, pa narede da ih uhvate. Posle žestokog boja bili su sa ostalim hrišćanima povedeni u Trakiju pred cara da im se izrekne presuda. Kad su došli do Potama, pogubiše svetog Zotika, Teoprepija i Akindina, jer zbog teških rana nisu dalje mogli. Nedaleko od Halkidona pogubiše svetog Severijana, a svetog Agatonika sa ostalim vezanim hrišćanima odvedoše u Silivriju, gdje se car nalazio, i na mestu Amusu ih sve isekoše.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da mir i stabilnost više nego ikada rade u korist Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda, kao i da će Republika Srpska uvek imati podršku Srbije. Govoreći na petom parlamentarnom forumu Republika Srbija, Republika Srpska, Brnabić je rekla da se taj forum ponovo, kao i svaka sednica do sada, održava u teškim okolnostima, ali i u okolnostima velikih geopolitičkih promjena, rastućih tenzija i neizvjesnosti, dok su dugotrajne političke i društvene podjele ostavile dubok trag i u srpskom narodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prije neki dan u Užicu poručio i nekoliko puta ponovio da Srbiji nije potrebno drugo poluvrijeme sukoba i podjela, da nam je potreban razgovor, rad, mir, stabilnost i ekonomski napredak. Ta poruka je važna za čitav naš narod, gdje god on živeo, danas više nego ikada do sada, zahvaljujući našem radu i našoj zajedničkoj viziji, mir i stabilnost rade u korist Srbije i srpskog naroda. Mir i stabilnost, ne podele, ne mržnja i ne pozivanje na sukobe, rekla je Brnabić govoreći na forumu. Naglasila je da mir i stabilnost rade i u korist Republike Srpske, zato što jaka Srbija uvijek znači jaku Srpsku. Srbija će nastaviti da bude uz Republiku Srpsku i podržava njen ekonomski i društveni razvoj. Jaka, stabilna, uvažena, poštovana Republika Srpska u okviru Dejtonskog sporazuma nikoga ne ugrožava i u interesu je stabilnosti i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, istakla je Brnabić. Ona je rekla da će u fokusu parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska u narednom periodu biti projekti koji povezuju mlade. Zadatak nam je da generacijama koje dolaze ostavimo snažne institucije, sigurnost da slobodno čuvaju svoj identitet te mogućnost da svoj život grade ovdje, rekla je Brnabić u obraćanju na svečanoj sednici parlamentarnog foruma u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U tom pogledu, dodala je ona, Republika Srpska uvijek može da računa na Srbiju. Brnabić je istakla da forum mora da nastavi da postoji kako bi radio na neposrednom povezivanju parlamentarnih odbora, institucija, univerziteta i privrede. Ona je ukazala da je najvažniji kontinuitet saradnje institucija bez obzira koje je na njihovom čelu. Deklaracija prvog Svesrpskog sabora predstavlja politički institucionalni okvir našeg rada i utvrđuje pravce daljeg delovanja i povezivanja Srbije i Srpske, poručila je Brnabić. Svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena je retrospektivi rada ovog foruma od njegovog osnivanja do danas. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić poručio je povodom obeležavanja 100 godina postojanja sinagoge Suka Čalom u Beogradu da je Srbija ponosna na svoju jevrejsku zajednicu koja je kroz vekove pa i u najtežim vremenima davala svoj doprinos ovoj zemlji i pomenutoj društvenoj zajednici u mnogim oblastima. Od nauke, kulture, pa kada je bilo potrebno rame uz rame sa braćom Srbima i sestrama Srpkinjama, bila je i u odbrani naše zajedničke otačbine, rekao je Đurić na prijemu povodom godišnjice, a saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. On je zahvalio predstavnicima Jevrejske zajednice Beograda na istrajnoj borbi za očuvanje jevrejskog nasljeđa, kulture i identiteta. Ministar je podsjetio da Srpska i Jevrejska zajednica imaju dobre odnose, kao i što Srbija i Izrael imaju izvanredne odnose. Đurić je izrazio uverenje da će Srbi i Jevreji zajedno, kao i uvijek do sada, nastaviti da se suprotstavljaju negativnim pojavama antisemitizma, napadima na Jevreje, kao i protivljenju vrednostima koje su nam bile zajedničke kroz vekove. Treće izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije NAFIT otvoreno je sinoć u Kulturnom centru na Zlatiboru, a tokom festivala bit će prikazana najbolja nagrađena televizijska i filmska ostvarenja domaće kinematografije nastala u prethodnih godinu dana i predstavljeni filmski radnici koji su učestvovali u njihovom stvaranju. Na otvaranju festivala govorio je ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković, koji je istakao da ga posebno raduje što ove godine NAFIT okuplja znatno veći broj inostranih gostiju i domaćih filmskih radnika, izrazivši želju da ovaj događaj traje još dugo. On je istakao da je Srbiji bio potreban nacionalni festival, jer, kako reče, mi imamo ozbiljnu filmsku i televizijsku produkciju, najveću na prostoru bivše Jugoslavije, a nismo imali svoj festival. Dodao je da je povod susreta kultura film i da treba da budemo sretni što će ovom manifestacijom srpska kinematografija dobiti jedan kompletan festival na kojem se ne nagrađuju samo režija ili samo scenario, već i sve koautorske filmske profesije. Ministar Selaković je istakao da mu je posebno drago što je dobitnik ovogodišnjeg priznanja za životno delo jedan vrhunski srpski snimatelj svjetskog glasa. Nagrada za životno delo uručena je direktoru fotografije i snimatelju Radoslavu Vladiću. Festival će tokom narednih dana okupiti domaće i strane filmske i televizijske stvaraoce, a kroz takmičarski prateći program predstavit će najznačajnije ostvarenja domaće kinematografije iz prethodne godine, uz poseban akcenat na profesije koje učestvuju u nastanku filmskog i televizijskog dela. Na ovogodišnjem izdanju, pored domaćih televizijskih i filmskih ostvarenja, bit će prikazana i dela novije ruske kinematografije, a festivalu prisustvuju i predstavnici američke kinematografije, kao i kineske filmografije, koja će naredne godine biti počasni gost festivala. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i generalni sekretar Dejan Bojović zajedno sa predstavnicima Olimpijskog komiteta Srbije dočekali su na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu članove misije Srbije i srpske sportiste po povratku sa mediteranskih igara iz Taranta. Tim Srbije je na mediteranskim igrama osvojio 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Srbija je u generalnom plasmanu po broju odličija zauzela 10. mesto. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće sutra od 15 časova po centralnoevropskom vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu evropskog prvenstva u subotu u Istanbulu od 18 sati sastaće se Italija i Poljska. Meč za treće mesto i finale su na programu u nedjelju. Šampion Evrope izborit će plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, izdavačka kuća Laguna predstavila je kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske cjeline u jednom izdanju. Sa detaljima najnovijeg poduhvata tog prestižnog izdavača upoznaće vas kolega Milenko Radić.
1: Izdavačka kuća Laguna je predstavila kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske cjeline u jednom izdanju. Laguna je obavestila javnost da je objavila box set sa 6 tematskih zbirki priča najpoznatijeg srpskog nobelovca Ive Andrića. Ova kolekcija pod nazivom 6 tematskih zbirki priča Ive Andrića donosi čitaocima izabrana dela autora koji je obeležio više od pola veka srpske književnosti. U izdanju se nalaze beogradske priče, turske priče, sarajevske priče, priče o selu, priče o osobenjacima i malim ljudima i priče o moru. Svaka zbirka donosi posebnu atmosferu i osvetljava različite segmente društva i svakodnevnog života, što je karakteristično za Andrićevo stvaralaštvo. Box set je izrađen od kartona i sadrži pažljivo odabrane tematske zbirke. Na ovaj način Laguna je omogućila ljubiteljima književnosti da na jednom mjestu pronađu najvažnije Andrićeve priče. Izbor zbirki pokriva širok spektar tema, od urbanih priča iz Beograda do ruralnih motiva, kao i priča koje govore o osobenjacima i malim ljudima, ali i o moru i istorijskim odnosima. Ove zbirke predstavljaju autentičan pogled na društvo različitih epoha, što dodatno doprinosi vrednosti kompleta. Od 1920. pa sve do kraja života, tokom više od pola vijeka neprekidnog stvaralaštva, Andrić je iza sebe ostavio preko 100 priča, korpus dovoljno snažan da svaka od njih zasluženo stoji u antologijama svjetske pripovetke. Svaka od njih odražava njegovu sposobnost da jednostavnim, ali snažnim stilom prikaže ljude i njihove sudbine. Kao majstor kratke proze, on pripada retkom krugu velikana, čija se dela iznova čitaju sa istim uzbuđenjem, gotovo u jednom dahu, a što vrijeme više prolazi, to Andrićev izraz deluje sve savremenije. Bilo da piše o bosanskim muslimanima, Turcima ili Jevrejima, o ženama, varošima ili fratrima, o neobičnim ljudima koje je sreo ili izmaštao u Sarajevu, Višegradu ili Beogradu, Andrić se služi neodoljivom ironijom i prepoznatljivim, autentičnim stilom koji čitaoca iznova, kako je sam umeo da kaže, iznenadi nečim poznatim. Kao rezultat svog dugogodišnjeg rada, Andrić je ostavio neprolazna dela koja se i danas čitaju sa istim interesovanjem kao i u vreme kada su nastala. Laguna ističe da Ivo Andrić pripada maloj grupi velikih majstora kratke proze, čija dela iznova oduševljavaju čitatelje. Zbirke iz box seta su pažljivo izabrane kako bi predstavile raznovrsnost Andrićeve tematike i pripovedanja. Osim toga, komplet pruža priliku novim generacijama da se upoznaju sa njegovim opusom i da kroz različite priče otkriju bogatstvo.

Tvo srpske književnosti. Bokset je namenjen kako dugogodišnjim čitaocima Andrićevi dela, tako i svima koji tek žele da upoznaju njegov specifičan stil i pogled na svet. Priče su grupisane po temama, što olakšava snalaženje i omogućava da svaki čitalac pronađe ono što ga najviše zanima. Laguna ovim izdanjem potvrđuje svoju posvećenost negovanju srpske književnosti i očuvanju dela najvećih autora.

0: Poštovani slušalci, Jugoslovenska kinoteka najavila je da će od 6. do 15. septembra biti održan program pod naslovom Sećanje na Oliveru Katarinu.
1: Ja uživam u životu. Ja uživam u ovom suncu, u ovom zelenilu. Ja volim život. Takav kakav je. Drugi nemam. Ja za drugi ne znam. Razumete? I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost. Eto, lepo je, zar nije lepo? Svaki čovek treba da izvuče maksimum od sebe, znači da se usavršava.
0: Ovako je ono vremeno govorila srpska i jugoslovenska glumica, pevačica i spisateljica koja je preminula 21. jula ove godine. Smatrala se jednom od najistaknutijih umetnica i divom jugoslovenske kinematografije i muzičke scene druge polovine 20. veka. Međunarodnu afirmaciju stekla je ulogom Lenče u filmu Skupljači perja, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je osvojio veliku nagradu žirija na filmskom festivalu u Kanu i bio nominovan za Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Pored uspešne glumačke karijere ostvarila je i zapaženu muzičku karijeru kao interpretatorka tradicionalne, zabavne, starogradske i romske muzike. Nastupala je u brojnim zemljama Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Australije, a njene interpretacije pesama Djelem Djelem, Bida, Alaj mi je večeras po volji, Parijski lokal, Verka Kaludjerka, Tam deka ima i tako dalje, stekle su široku popularnost u zemlji i inostranstvu. Bila je prepoznatljiva po snažnom vokalu, izražajnom scenskom nastupu i spajanju glumačkog i muzičkog izraza. Tokom višedecenijske karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i stranim filmskim stvaraocima i muzičarima. Pored glume i muzike bavila se i književnošću, a za svoj rad dobila je i više domaćih i međunarodnih priznanja. Upravo njoj Jugoslovenska kinoteka posvećuje program koji počinje preko sutra, otvara ga film Dobra kob, Milutina Kosovca. Do 15. septembra bit će prikazano njenih 14 filmova, među kojima su i Skupljači perja, Aleksandra Saše Petrovića. U izbor su uključeni Roj, Miće Popovića, San, Purića Đorđevića, kao i filmovi drugih domaćih i inostranih reditelja, Gospođica doktor, Alberta Latuade, Goja, Konrada Wolfa. Program se završava njenim posljednjim filmom Charleston za Ognjenku, Uroša Stojanovića, piše na sajtu Kinoteke. Prethodno, na 40 godina od premijere filma Ime Ruže, Žana Žaka Noa, 5. septembra, na programu je ekranizacija čuvenog romana Umberta Eka u koprodukciji Nemačke, Italije i Francuske. Doajen kineske kinematografije CFA, reditelj, scenarista, producent, filmski pedagog i kritičar, bit će gost Jugoslovenske kinoteke 7. septembra. Primit će zlatni pečat, najviše priznanje koje kinoteka dodeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Nakon uručenja bit će prikazana njegova mongolska priča, melanholična drama iz stepe o ljubavi i tradiciji, za koju je dobio nagradu za režiju na festivalu u Montrealu. Poštovni slušaoci, u narednim trenucima samo za vas peva nezaboravna Olivera Katarina.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1837. Samuel Morse je otkucao prvi telegram. Na prvom telegrafskom aparatu igla je na papiru ispisivala brojeve, a svaki broj je imao svoje značenje. Kako je dešifrovanje brojeva bilo dosta sporo i komplikovano, Morse je ubrzo umjesto cifara sastavio specijalnu azbuku od tačaka i crtica koje su odgovarale slovima azbuke. Morzeova prva telegrafska poruka koju je preneo šifrovanim rečima glasila je: uspeo je moj opit sa telegramom 4. septembra 1837. godine. 7 godina kasnije Morze je uspostavio prvu stalnu telegrafsku vezu između Vašingtona i Baltimora, a ubrzo su telegraf uvele skoro sve evropske zemlje. Na današnji dan 1862. godine u Carigradu je potpisan takozvani Carigradski protokol, nastao zbog spora između Srbije i Turske oko događanja na Čukur Česmi u Beogradu. Turci su protokol odmah ratifikovali, dok je knez Mihailo proklamacijom upoznao narod sa njegovim sadržajem. Prema odredbama protokola, Turci su morali da napuste Srbiju, pa i varoš Beogradsku. Srbija, međutim, nije bila zadovoljna odredbama Carigradskog protokola, jer su turski vojnici i dalje ostali u nekim srpskim gradovima. U tim okolnostima Srbija je morala da prihvati takvo stanje, čekajući zgodnu priliku da zauvek istera Turke sa svoje teritorije. 4. septembra 1870. u Francuskoj je revolucijom oborena vladavina cara Napoleona III. I proglašena Treća Francuska republika. Neposredan povod za početak revolucije bio je poraz francuske vojske kod Sedana, kada je pruska Bismarckova vojska zarobila francuskog cara Napoleona III. I 75.000 francuskih vojnika. Na vest o kapitulaciji cara, mase u Parizu, organizovane u Nacionalnoj gardi odbrane, prodrele su u parlament, prisilile poslanike da strgnu omrznutog monarha Napoleona III. I proglase Francusku za republiku. Obrazovana je nova privremena vlada, na čijem je čelu bio general Trochu, ubeđeni monarhista i pristalica Orleanske dinastije. U martu 1871. godine izbila je u Francuskoj nova, sada proleterska revolucija, poznata kao Pariska komuna. Na današnji dan 1884. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim se odobrava osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Nekoliko mjeseci ranije okružna načelstva dobila su naredbu da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Glavni inicijator ove akcije bio je Jovan Sterija Popović, načelnik popečiteljstva Prosveštenija, koje je pomenuti akt o osnivanju muzeuma uputio Sovjetu. Uz slabu podršku grupe intelektualaca, Sterija je uspeo krajnjim naporom i ličnim požrtvovanjem da se izbori za osnivanje Društva srpske slovesnosti, sadašnje Srpske akademije nauka i umjetnosti i Narodnog muzeja sa bibliotekom. 4. septembra 1884. godine po novom kalendaru ispred zgrade brzovoznog magacina, koja je tada služila kao željeznička stanica, krenuo je prvi voz iz Beograda za Niš. Prostor oko voza bio je krcat ljudima i iskićen svećem i srpskim trobojkama. Za velikom trpezom, specijalno postavljenom za ovu priliku, sedeli su ministri, mitropolit beogradski i ugledni gosti iz Beča, Pešte i Pariza. U 8:30 ujutru 4. septembra pisak lokomotive označio je polazak voza za Niš. Hroničari beleže da je prvi srpski voz ušao u Niš još za videla u 18:23. Povodom 100. godišnjice prvog srpskog ustanka 4. septembra 1904. godine u Kapetan Nišinom zdanju otvorena je prva izložba novoosnovanog Društva srpskih umetnika Lada. Društvo je dobilo ime Lada po imenu slovenske boginje proleća i mladosti. Među osnivačima se našlo 13 istaknutih slikara i vajara tog doba, među kojima su Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Marko Murat, Uroš Predić, Ljuba Ivanović, Petar Ubavkić, Đoka Jovanović, Sima Roksandić i drugi. sa pauzama u vreme dva svjetska rata, društvo srpskih umetnika Lada održalo se do danas. Mlađi sledbenici ove grupe izlažu svoje radove na redovnim godišnjim izložbama. Albert Schweitzer, humanista, lekar, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za mir, umro je 4. septembra 1965. godine. Schweitzer je poreklom iz Gornjeg Alzasa, studirao je teologiju, filozofiju i muziku. Posle bavljenja muzikom studira medicinu i opredeljuje se za rad u francuskoj ekvatorijanskoj Africi. Izgradio je tropsku bolnicu sa stacionarom za leprozne bolesnike, gdje je radio do kraja života na suzbijanju tropskih bolesti i prosvećivanju. Schweitzer je objavio više radova iz oblasti filozofije, medicine i muzike.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Radio umjesto Amende. Peam arhiv das Duma.
1: Kek vorba site prav bure proleske, ajte in klara vleski vorba, anda kadi. Sarsome pranas, kjo mare mule pra pale piren. Site patja svikadi. I site pra paše, anda vare sotanestar sita ven pra pale. Vilen sitan. Penelo Paulus, apostolos asle Kristoske, penel voj trine čerendar lasle sodel, sikadasleske tan. Kajle le mule kajsosi. Atunči odel, nakodi penel ande Biblia, e Biblia jek penel, kanako manush merel, te nadar alestar, ke e kaver trajo nakel atunči. Učačo trajo, napako do vorbilo sunto del, kankvare kom mere kodoba načvoltar, numa atunči nakel od čačo intrego trajo, pesoste pe puv gindias. Kjame manusha daras katoro trajo, da kodo trajo sunto del, legba jangluno lil, žika palo, ka poluno lil. Penelo sunto del. Intrego Biblia pa kado jek vorbilo sunto del. Kamel te patjarele manušenca kodo, a te čačalne gojilo, ke kadiluma šajna čoltar, da je manušovsko djele skotrajo čina čoltar. Site patjas, a tunči in sostar či patjas kodo, a me rom, vaj kavera, kamare mule trajin. Sartre trajinas, da od sunto del pendas, anglamendar, pandadas kadiluma. Kja me ti dikasas len, šajkjan dej darvi merasas, val dijajevasas, ki osunto del kajkjerdas, tena dikas le.
2: Pepa, le kade gindimo, kana pekadala gindisaro matunči, kasave pušipe torjonande morigodi, konsi osunto del, saldi kelavri, sostar kjerdas kadiluma, haja me sokeras andi kadiluma, sostar sam, a me kasave sar, sari Biblia penel, hoj kasave sam sar o sunto del, a mari faca kas sakoneski faca, kasave i sari sunto devleski. Tuči, kon si o sunto del? Vi me o sunto deleski, delesko varisosim? Kasave pušimata sima, na feriman, hanem but manušen kon gindisaren pe anda kodi hojt sostar sam, ke kodo manuš kon jokkar anda pesko traju, čipušel pescar hoj konsime, katarutnosim, haj kaj žave. Kadala trin puši pete, čišolo pre peske o manuš, atunči na manusi, hanem ka savoj sarjek pedu, na hojaj mi, čikam aptešer toj kaver manušen, de to buj, kada trim pušimata opretešol po traju o manušeske peske.
1: E, manušesko traju pe kada duj, di trim buća torđelo pre. Kon je odel, kon si me, sostar si me. Kada trim buća. Osunto del, kodo, duho si. Izuralo duho. Ket hane bešla svoj, le sunconca pendas, keras manušen pa mari faca. Vame, katoro sunto del sam, leske šave sam, leske šavura sam. Sartu, san, šavuro, tja dat tar, tja da destar. Kon si me, kado pušimo mandar, zurale si te pra mange. Lašo sim, nasun sim. Kon si me, savojo maj zuralo onde mande. O sunto del, apo na o sunto del.
2: Šavale, Romale, me ma maj but, či želam te penav. Te maj vorbi sara sa inke romenge.
3: Te ću ti odel savo nešen.
1: Veme kivani jas buzo sa ti pele romenge. Kivani jas kodo pengo autentiko te inkreno pre. Te den perdal peske šavenje še jange. Te žanem balo jaba sa romaru prav pešuta se puši mato. I kon si me? Rom sim. Nagažo, rom sim. Čačo rom. Kon žanel, hoj kon si? Nadjom kamos kaver data. Te vorbi sara skadala. Buća tu sa fero, hoć, kon je odel, kon si me, sostar sim, iš kaj sim, kaj trada muro trajo. Kadal buća, kamo smo je, ande kaver, časo te vorbi tu sa.
2: No, vi me kod opena všavali, te traji sa razbuc vremenke, te del odel kade te ptele, beša sajte vorbi sa rasinke romenge. Romale, tu me pale, gindi sa aden tu me, pe kadal trin, puši pe, devle sam u kaptu.